0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas od vremena očekuje promenjivo oblačno uz uslove za neku kišicu. U južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas od vremena očekuje promenjivo oblačno uz uslove za neku kišicu. U južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju. Marketing TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.